0: Hi, come and see you, Jackie Mbira. Rugambe special.
1: Hello, come Kenya Junior.
0: Niene Mwaro.
1: Megetonga ne ava kivote.
0: Kivote kwero atia getonga.
1: Woko voti na zina.
0: Mhm.
1: Natura di na mbere woko di kereria.
0: Ngasoki angado.
1: Nuambe vora di na mbere na kutonya akarano kavora kavora.
0: Kanje tie kusema sema kidogo kidogo eh?
1: Yeah, ine nyambiri unesilu singe tu injuni.
0: By the way,
1: oko tina ke unwa mudhubiti alia mumu ndigele mudhegi.
0: Eee,
1: naambira nkukedhi muno muno.
0: Alright, ngedhi nisi ya Kenya.
1: Lezu mboruru, lezu kani ngena lezu ina kwa teriri.
0: Mhm.
1: Eee, ma raine muko na ingaringa imerango.
0: Nemoko ingorido.
1: Nego nje eso aratwira
0: ebo
1: dakere rukinyere muduvidi ari amona Kristova
0: mhm
1: na survivor yanje umbere
0: eh
1: na Cristiano o vea ke vote pare si vare amari
0: eh
1: la suire ai ke demo
0: eh
1: na litea ndia kibiko ni mwaniki
0: eh
1: na alisava ni aisuka na mwokaringa ema gengi dengio.
0: Alright, thank you tumere wavogo makoro magekara wavogo mitambore.